Whatever, diggy, liggy, hello. Sister Marlene, Ben Gordon Smokey, och då var det ju svensk-norsk folka med Toader-trion. Och det var Smokey som ville den.

Auditionen av Buffalo Soldier och Bob Marley, så är denna utgaven av Golden Oldies över. Allt har en ende och pölsen har to. Med runda av med en skicklig god lit från 70-talet, nämligen TSOP, The Sound of Philadelphia från 1934. Och det kan också nämnas att denna låten var känningen till TV-programmet Soul Train, och ja, låten blev en nummer en hit

0: Jag vandrat mot England.
1: Ja, det är sant, men de må vinna några gör.
0: Ja, det. De tog, England tog inte med sig liksom den trofén. De har inte vunnit VM sedan 1966.
1: Nej, det kanske du sa det. Nej.
0: Och den gången liksom, den gången i 1966 så såg jag det liksom. Och då var det ju mycket krangling liksom på grund av att det ena målet, ett av målen som England fick, skulle aldrig varit mål på grund av att den ballen var aldrig i mål. Och det var krangel mellan Tyskland och England den gången.
1: Och det följde du med på?
0: Ja. Jag var inte gamle gutten. Jag var inte mer än 14 år gammal, men jag var intresserad i det.
1: Var du intresserad i fotboll då?
0: Ja, jag var det.
1: Ja.
0: I hvert fall att se det på TV. Jag har aldrig spilt fotboll själv.
1: Jag har aldrig sett TV i dag, så att säga.
0: Ja, jag vet. Okej, ja. Men har du lust till att sända någon hilsen då?
1: Ja, man sender en hilsen til Rolf og Dreik og til Venke og så Sten og Greta, ja, og Helle Stapler. Jeg kan ikke sitte og rekne opp alt som jeg kjenner.
0: Si alle kjente.
1: Ja, nå har du sagt det for meg.
0: Og alle lytteren.
1: Ja, så det var greit.
0: Det var det enkleste å si.
1: Hvordan var det?
0: Men da får jeg si tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig fin helg.
1: Ja, det var bare fint og fint. Jeg tror faktisk det skulle være mye regn.
0: Om?
1: Jeg tror faktisk det skulle være mye nedbør.
0: Jeg fikk ikke med meg det.
1: Skulle det ikke regne med deg?
0: Vittne?
1: Regne?
0: Jeg får det ikke.
1: Shit, nei, du forstår ikke dialekten min.
0: Ellers er jeg tunghørt.
1: Ja, men det er jeg også. Jeg er høyreparater.
0: Ja. Okay, men du får ha en riktig god helg.
1: Jo, takk lige, Robert.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Fra hvilken by i Norge går Strømstad-fergen? Ifra hvilken by i Norge går Strømstad-båten, eller Strømstad-fergen? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40 eller 51 97 92 00. Og så har vi denne her 21 99. Ja, mellomrum. Og så navnet og adresse. Og så sender du det altså til 7199. Da kan vi finne på litt mer musikk. Don't leave me this way. Nei, vi tar ikke den nå. Come on, Eileen, med Hermes House Band. Come on, Eileen.
2: Hermes House Band!